0: それがどうにもうまくねえんだな、これが。でもあんた高いとこ飛ぶ選手だかんよ。うんと高いとこ飛ぶ選手だかんね。おいらも背中に乗っけても
1: らって。 89.3 WGSU Geneseo's Voice of the Valley. They love us at Groveland Correctional Facility. What's your excuse?
2: Ah!